tečim kot rek, rad te imam. Samo jabraš, rad te imam. Nisi prišel na špil, rad te imam. Nikoli ne častiš, rad te imam. Drugim praviš, rad te imam. Da samo se hvalim, rad te imam. Jebi ga stari, rad te imam. Jaz saj imam se s čim, rad te imam. Mater vas je malo.

malo me biva sram što sam ga pitao na engleskom. On je Guinea Joe. Pitao dakle sam. Velim mu, znaš već, iz onoga grada. On klima glavom. U vlaku smo isti. Črni Jezus i njaz. Stojimo u prazničnoj koloni. Što će Mojsije provesti kroz more. Da nas izvede iz ropstva. Ritmom točkova koji prati rad srca u nama.